0: Od ponedeljka do četvrtka. Rano ujutru.
1: Odredila.
2: Stvarno možete da prekinete da sad završim. To namjerno radite. Tri puta sam vas molio, četvrti put ću narediti.
0: Rano ujutru. Alarm svakog radnog jutra, osim petka. Alarm. Jer to je nama naša borba dala.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez.
4: 13 časova i 7 minuta pričamo u nastavku emisije Unutrašnja emigracija o tome da li klincima treba zabraniti pristup društvenim mrežama ili ga ograničiti. Ne znam kako je mišljenje vas o tome, naročito vas koji ste roditelji. Negde u mom okruženju svi moji prijatelji koji imaju decu, primetio sam da onako dosta restriktivno pristupaju u tome i baš onako najmlađim klincima tu negde osnovnoškolskog uzrasta još uvek ili ne dozvoljavaju uopšte upotrebu smartfonova ili to onako baš doziraju. I sada se na globalnom nivou dešavaju i neke stvari koje se tiču zakonske implementacije. Znate već da je Australija negdje pionir u tome i da oni sad evo pokušavaju da vide kako izgleda taj njihov pilot projekat, da li zabrana društvenih mreža donosi ono što su očekivali, dakle da će to na neki bolji način uticati na razvoj deteta, što u nekom psihofizičkom smislu, što u smislu, ne znam, pažnje, učenja i tako dalje. I sada Evropska unija prepisuje od Australije, može tako da se kaže. Evropska komisija predložila je zabranu pristupa društvenim mrežama deci mlađoj od 13 godina, kao i obavezni roditeljski nadzor za korisnike uzrasta od 13 do 15 godina. I sada se tu postavlja pitanje kako to sprovesti u delo i ono što je bitno je zabranjivanjem tih stvari, da li ćemo gurnuti decu ka nekim drugim mrežama koje možda nisu toliko regulisane. Da ne kažem, gurnut ćemo ih na dark web, jer znate kako već mlad čovjek uvek traži, jel, da se pobuni, traži nešto što mu je zabranjeno i tako dalje. Ali da vidimo evo šta kaže ovaj zakon. Prema predlogu zakona Europske unije o zaštiti dece, EU Kids Act se zove, minimalna starosna granica za otvaranje samostalnog naloga bila bi 15 godina, a za decu od 13 do 15 godina bio bi potreban nadzor roditelja. E sad, teret dokazivanja da su njihove usluge primerene uzrastu i bezbednosti prebačen je na velike tehnološke kompanije. Da li sad od njih možemo očekivati da se ponašaju odgovorno? Nisam baš siguran. Nova pravila odnosila bi se na društvene mreže, platforme za deljenje video sadržaja, online video igre, AI asistente i chat botove koji nude usluge korisnicima mlađim od 18 godina. Inače, predlogom se zabranjuju funkcije koje izazivaju zavisnost, feedovi sa preporukama zasnovanim na profilisanju koje bi mogli da usmjeravaju maloletnike ka štetnom sadržaju, kao i beskonačno scrollovanje bez tačaka prekida. To je nešto što je danas svakodnevica i ne samo kod klinaca, već kod većine odraslih. Predviđena je zabrana mehanizama nagrađivanja i slanja push obaveštenja, onih push notifikacija, i profili maloletnika trebali bi automatski da budu privatni, dok bi funkcije geolokacije, kamere i mikrofona bile onemogućene. Prema tom predlogu, online servisi bi morali da ponude jednostavne alate za blokiranje i isključivanje drugih korisnika, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na opasnosti koje online usluge predstavljaju za maloletnike, navodeći da je cilj novih mera povećanje njihove bezbednosti na internetu. Apsolutno se slažem da su nam potrebni ovakvi zakoni, međutim ne znam koliko se države mogu osloniti na to da će AI kompanije biti odgovorne. Ja smatram da ih treba kaznama nekako naterati da to rade, samo što vidjet ćemo u praksi kako će se ovo moći sprovesti. To je jedna stvar. I druga, ono što sam već spomenuo u uvodu, a to je da se ne desi da klincima bude zabranjen recimo TikTok ili Instagram, ali da oni onda traže neku alternativu, a da se alternative pojave. Znate, ono kao torrenti, zabrane jedan torrent sajt, pojavi se neki drugi na nekom drugom mestu, ali dobro, torrent sajtovi nisu za poređenje sa društvenim mrežama koje definitivno utiču na mentalno zdravlje svih, a pogotovo maloletnika koji su osetljivi, pa sad vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Volio bih malo i da istražim kako to izgleda u Australiji, s obzirom na to da mislim da već više od godinu dana traje taj njihov pilot projekat gdje oni praktično zabranjuju mlađima od 16 godina da imaju profile uopšte na društvenim mrežama. To eto ne bi bilo loše za jedno istraživanje, pa da se time također bavimo sljedeće sedmice. Ne znam, evo, kako su vaše iskustva, ukoliko ste roditelji, naravno, ukoliko želite, možete ih podeliti sa mnom, pošaljite mi SMS ili Viber poruku. I think I see myself on CCTV.